0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. avgusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju.
0: Kruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. avgusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuška bih.